0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Värmekväll på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götul och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny Pace eller on? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.